Red bi bil, da si vzameš cajt. Sam, kaj ko ni cajta, Ane? Radio je na rok, 100% rok.